سی آئی ڈی فلم کا یہ نغمہ تھا، آوازیں تھیں شمشاد بیگم، محمد رفیع اور آشا جی کی بہت ہی خوبصورت آوازوں میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر گیت میرے من میت کی اس بہت ہی خوبصورت محفل میں، جس میں ہم گولڈن ایرا کے ان رومانٹک اور بہت ہی خوبصورت نغموں کے ساتھ ہم حاضر ہیں آپ کے اپنے پسندیدہ چینل پر۔ تو آئیے اس سفر کو یوں ہی برقرار رکھتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور گیت میرے من میت میں اگلا نغمہ ہم آپ کو سنواتے ہیں ایک اور بہت ہی خوبصورت فلم سے، اور وہ فلم ہے 2 آنکھیں 12 ہاتھ، اور یہ فلم آئی تھی 1957 میں۔ وی شانتا رام صاحب کے نرمان اور نردیشن میں بنی اس فلم میں مکھی کردار نبھایا تھا خود وی شانتا رام اور سندھیا نے، اور ذاتی کلاکاروں میں بابو راؤ پینڈولکر، ساتھ ہی ساتھ الہاس اور وی ایم ویاس وغیرہ نے بہت ہی خوبصورت ابھنے کیا تھا۔ خاص بات یہ ہے کہ اس فلم کو کئی سارے ایوارڈ سے نوازا گیا تھا، جس میں نیشنل فلم ایوارڈ سے نوازا گیا تھا 1957 میں بیسٹ فیچر فلم ہندی کے لیے، وی شانتا رام کو یہ ایوارڈ ملا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ برلن انٹرنیشنل فلم فیسٹیول میں سلور بیئر ایوارڈ سے ان کو نوازا گیا تھا، اور ساتھ ہی ساتھ گولڈن گلوب ایوارڈ سے بھی ان کو 1959 میں نوازا گیا تھا۔ وہی اسی فلم کا ایک بہت ہی خوبصورت گیت ہم آپ کو سنواتے ہیں لتا جی کی بہت ہی پیاری آواز میں، آکاشوانی دلی کے ایف ایم گولڈ چینل 100.1 MHz پر، اور اس کو سنگیت سے سنوارا ہے وسنت دیسائی صاحب نے۔